0: دولت کے مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرمون فشگن اونلین خدمت تا فسیح کمائی کی ہو دینے گویتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرام
1: کومے براس پتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہی راج جے گیاڑوں
3: Fire the man.